Uwagero pocho tiripino ungera kwa yungeno kemu kiungi akoka kero nushu ware mora me tedea tedea. Kero nushu ware mora me tedea mona kobiyo. Ujwani kono chu ware mora wenda me tedea kono lu abda ura ura jwani. Kono la ngero chwe hawa nyi ya yaku. Kero nushu ware mora me tedea mona kobiyo. Joni kono chwara moro wenda meteria kono lwabda ura ura joni kono la ngira chwea wanyi yaya. Dago ya gao ya mewere chuki wuro kwa makire omu fi. Gao ya mewere chuki wuro kwa makire mwede dek. Dwoda ndo shie maroma roma. Un joni ngokara kenga la ngira wanyi. Dawa ya gao ya mewere chuki wuro kwa makire omu fi. Gao ya mewere chuki wuro kwa makire mwede dek. Dwoda ndo shie maroma roma. Un joni ngokara kenga la ngira wanyi. Kiwa dago lo beti duan pacho lo cha monte kurimi dago lo ka du gidi wor anyo guri gang pe ko bo yon nyom kurimi dago lo wo kiwa dago lo beti duan pacho lo cha monte kurimi dago lo ka du gidi wor anyo guri gang pe ko bo yon nyom kurimi dago lo wo. Uwuru kwa yo panga ni amia ma wara lo eri gidero anu amuna pe ya wangire uwuru kwa yo panga pe o mia ko bani a gorgo ngege bin panga da yora nda golon ya te wang tumu mina te mita lungi tunga waje yo mi ture te mino ni alungi jama waje bien tege teru tumi du ju wena melodian. Uwuru kwa yo panga pe o mia ko bani a gorgo ngege bin wang iya ya te wang tumu mina te mita lungi tunga waje yo mi ture te mino ni alungi jama waje bien tege teru tumi du ju wena melodian.

ne wuro ponje be jaboro rendo dino biro kan bere winye wuro ponje be simajaz barendo dino biro kan bere winye wuro kopge jaboro rendo dino biro kan bere winye wuro tamge be jaboro rendo dino biro kan otino koba wuro awo jaboro rendo biro kan o bimiyo kine tam Jaboro rendino biro kano tino koba wuru Awo jaboro rendino biro kano bimi yo kire tam tam Kuna ngomero kere puonj Piko manu nyonien na jobero kere mite kuro kuro nien Min miru we uru koba Te biru kire mino da meri nyo atiri Pike ngo kwa metuo Joyo sili matiende kujo wakien Min miru we uru koba Yone kape wuyi uru puonj Uta otu munu koba Awo jaboro rendino biro kano tino koba wuru Awo jaboro rendino biro kano bimi yo kine tam Jaboro rendino biro kano tino koba wuru Awo jaboro rendino biro kano bimi yo kine tam Tam Kunda ngomero kere puoy Piku wa manu nyoni na jobero kere mite koro koro nien Min miru we uru koba Te biru kere miru da meri nyo matiri Pike ngo kwa metuo Jonyo sili mati ane kujo wakien Min miru we uru koba Niyo kana tia kelewa unu peha metu honi. Tisi oke na kara kobe kope ye.

0: chunkere werkwaro.
1: Piyom chunkere werkwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yubido tela. Ah, iloko kamupene.
0: Iti winyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Biyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tewa ha.
0: Iti winyo or radio.

0: Pod Radio. Iyum yej kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu
2: gwa gwa gwa. Mar me pacho.
0: Iti yunyo Pod Radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iroko kamu pene. Iti winyo o radio.
3: Ododo na money yo. Hey yo. Tie karamok lona choli kwa de paliji. Johnny Pelu.